Iga ke go retile ngwana kgoši magagešo ke itialopo la kgorotše. Ke ditaba tša iri ya seswai go Thobela FM ya SABC. Taba kgolo e reng ye e re bahlankedi ka Cape Town ba re ditsela tše kgolo go ralala le toropo yeo di tswaletšwe ka baka la ditiragalo tša mesong ye tša dikgaruru tša phatlalatša. Moleledi Kevin Jacobs o ipile tša go bora difatanaga go efoga go šomiša ditikologo tšeo di amegago le go šomiša ditsela tše dingwe. O re tsela ya R300 borwa e tswaletše go thoma kua tseleng ya Hendel, fao ya bobedi e tswaletšwago kua tseleng ya Stellenbosch Arterial. Tsela yeo ya R300 e tswaletšwe go thoma kua tseleng ya lephefo ya N2.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhako.
1: Magareng ga tšona mašupša le maesela re ka letela tša gore ratropo wa peleng wa Ekurhuleni Mzwandile Masina o phaetše kgakala dipego tša bomene tša letaolompe tendereng ya masepala ya go rekwa ga dikhemikale tša dintlwana tša botshwela mare tša go theta le go phurwa ga letseno nakong ya ge a le kantorong. Re sa le go tšeo mosekaseki wa dipolotiki Brian Mhlongo o re diphathi tša dipolotiki di tshwanetše go kgetha mantšu a tšona ge di ka latša thekgo ka ge di ka tla tša ikhwetša di tshwanetše ke go kopanela pušo morago ga dikgetho. E tla re emisong ya lehono batho ba bahlano bao ba latofatšwago ka bogodu bja dise le bja go tlhaga kua polaseng ya Allen Ridge go la Free State ba tlhwa ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Oudendalsrus. Tše le tše dingwe ka iri ya lesome go Thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, mošato mogolo.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Mošate o tsebolo boithabišo.
0: Makado Shile ikadile ka lebua maotong a dithaba
4: e hwetše go 88.3 goba eponya gago ya SABC Plus.